0: yare ñuy ki moy sama wasila momay yeggal ci yalla lolay top rek ci xal kon yalla subhanahu wa ta'ala lim ko tudde dafa leer ma na abudu illa liqarribuna ila allah zulfa yefur makkay ñu nan jaamu ñu ni dañu jaamu ñu len waye dañuy jigeel yalla parce que ñun jappon nañ ñun ay jaam lañ ñoo xamanteni yu gattañ lañ yu doye di lañ li amna ño xam ño ragal yalla ñun ñoy eggal ci yalla ñun ñoy suñu wasila lolou borom subhanahu wa ta'ala bokkal ko tudde ak ku mënti don nak kon bokkal du beur ay façon bokku na ci bokkale moy top nit ci teureulim wala bo xé nga def han bu téré nga baye te yalla mi nga xamanteni moy borom subhanahu wa ta'ala bu lu digelé do def te do baye qissatu adi ibn hatim moko tekkale moy lan moy dafa ñew japp ni jaamu mom moy ngeen di sujootal ay nit wala nga leen di ramal wala di leen di reconde yentim ni ko xana nekku mo tax yentim mu ko waxe ni ko yen ñe ngeen di jaamu ñoom mën ko no jaamu ñoom mën ko xana nekku lu ñoom buñu leen digele ngeen def buñu leen téré ngeen bay ta borom bi nga xamanteni moy aji digle aji téré ala lahu al khalqu wal amr yalla moy ki mom digle ak téré moy ci bind manuko ankay buñu digale dañuy def buñu téré bay manuko fatil ka ibadatum lool la moy jaamu gi tay amna ñu bari ci doba damay bu leen seen serigne digale ñu def bu leen téré ñu baye ta bu leen yalla subhanahu wa ta'ala digale duñ def amna ñu xam dañu baye julli tay te pourtant yalla mo digle julli waye bu leen seen serigne nga xam bis nga tay julle ñu julli pourtant yalla subhanahu wa ta'ala ñom duñ ko degele non kon deggal keneen te deggalo yalla day dug ci bokale lool yonti mo ci addu kon lu jara baye xel kon bokal da baye façon kon top nit ci keurlin bokale la wala bëgg ko nu raw ni nga bëgge yalla subhanahu wa ta'ala te loolu moy bu lu deggale nga def bu lu téré nga baye wulis borom bi subhanahu wa ta'ala am ngam seen seen bu ne ci bu addo rek mu jeex wa yalla mom dedet bokkon ci bokale yi moy bokale ci ragal tip nit ki bu la tekkoo sax ñu la do dinaal def nangam ngay tip yalla dong lañu ragal niki non tamit bëgg nit ki ba ëppal ci moom loolu tamit shirkul mahabba la tuddee kon li ñu bëgg mooy bokkaale dafa bëri ay façon wala bokkaale ci yaakaar nit kon bokkaale wala bokkaale ci lu mënte loo xam ni sax na ni jaamu yàlla la rendi di rendil ay nit tey ñu ba dañuy rendil ay buxaaba ay njabarkat di dem ci ñoom ñu leen digal ñu rendi yooyu yépp boo ko defee tabbi nga ci li nga xamante mooy bokkaale kon yooyu ak yeneen yu dul yooyu ojo bëggu mu gudd dinañ ci ñëw benn par benn leeral lan mooy laa ilaha illallah ak ay chartam ak la nga xamante moo safaanoog bat bi te mooy bokkaale kon laa ilaha illallah bi boo gisee bépp société bu tardé ah bépp société bu tardé ci wàllu àdduna ci wàllu diine maam sënoo sàgganam ci laa ilaha illallah ak ñàkk ko xam moo tax société bu la gën a dellu ginnaaw ci diine àdduna ah société boobu mooy ki gën a sàggane li nga xamante ne mooy laa ilaha illallah waaw jàpp nañu ak tëgg la doon ak fecc wala benn slogan boo xam dañ koy def waaye dëgg-dëgg xamuñu baat bi parce que bu ñu xamoon baat bi dëgg-dëgg ak la muy sàkku ci ñoom wax dëgg yàlla duñ def yi nga xamoon nañu def kon képp ku génn àdduna tey xam nga lan mooy laa ilaha illallah wax dëgg yàlla da ngay tabajana di yem foofu suba jàmm wallahu aalam.
1: Ar-Rahman Ar-Rahim yaqulu al-musannifu rahimahullah باب المحصب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه سنو بن تي موغي جيم سي بريب موغي امام بخاري بريب بي رك لا تود المحصب موي واتيو كايو يونت بي صلى الله عليه وسلم ني اندي نيت لي عائشه رضي الله عنها mune lu taxoon wàccuwaay yonent bi salallahu alayhi wa sallama di ci wàcc ngir ñibi yomb ko parce que bu njëkk ñu doon al abtah waaye bii nga xam ne mooy al muhassab mu ne lu tax paska asmaha.